0: Hello.
1: Hello.
0: Ẹ kàárọ̀ orúkọ yín àti
1: ìṣẹ́. Wọ́n bu sí ẹ̀kárọ̀.
0: Ẹ kàárọ̀ sà.
2: Ilé ayé ó bẹ̀lẹ̀ o, bẹ̀lẹ̀ bẹ̀lẹ̀ láyé.
0: Ẹ̀ẹ́dà ìgbìyànjú ojú òpó ilé ìwò 09062949.
2: Láyé ìgbà o, ilé ayé ó bẹ̀lẹ̀ o.
0: Bákan náà ẹ̀wẹ̀ 08097-9349. Tí a gbìyànjú ìkọnù méjèèjì ń wo àbí ẹgbìyànjú méjèèjì wo sí ti ẹ̀ dá ní gbọ́ra wa yé mbẹ́. Ojú òpó 10 láǹfààní àti pèsè 09062-9349. Àbí 08097-9349. Hello, ẹ ti wà mbẹ́.
1: Hello,
0: ẹ káàárọ̀.
1: Hello,
0: hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, h